0: telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Thamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusula fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
1: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
1: keris-keris keramat, tinggalkan.
2: Man kana yarju liqa